Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: 9. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa dr. Jasmine Gligorić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: 9. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa dr. Jasmine Gligorić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: 9. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: U inovacionom centru u Loznici uručeni su vaučeri u iznosu od po 30.000 dinara namenjeni porodicama slabijeg materijalnog stanja sa akcentom na jednoroditeljske porodice. Vaučere su korisnicima uručile ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost u tehničkom mandatu Tatjana Macura i gradonačelnica Loznice Dragana Lukić. Grad Loznica intenzivno radi na asfaltiranju ulica kako na gradskom području, tako i u seoskim i ruralnim sredinama. Radovi se finansiraju sredstvima iz gradskog budžeta, a realizuju se na osnovu dogovora i zahteva meštana sa gradskim rukovodstvom. U spomeniku prirode Bojčinska šuma u Progaru privredno društvo Srbija šume d.o.o. Beograd juče je svečano obeležilo 35 godina postojanja, rada i uspešnog poslovanja. Jubilej je okupio brojne goste, predstavnike državnih institucija, resornih ministarstava, naučnih ustanova, škola, kao i zaposlene u ovom preduzeću. U turističkoj organizaciji grada Loznice održana je konferencija za novinare povodom manifestacije Miholjski susreti sela, koja će se sutra održati u Lešnici. Manifestacija koja se organizuje uz podršku grada Loznice, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu, ima za cilj promociju ruralnih sredina, očuvanje tradicije i narodnih običaja ovog kraja. Mesec solidarnosti u organizaciji Crvenog krsta Loznice obeležava se od 14. septembra do 17. oktobra tekuće godine sa ciljem pružanja pomoći socijalno ugroženim sugrađanima i podizanja svesti o solidarnosti i borbi protiv siromaštva. Kulturno nasleđe u digitalnom dobu dobilo je izuzetno vredan doprinos. Nakon 2,5 decenije rada u medijima, naš kolega novinar i spiker Milinko Mile Vasiljević odlučio je da svoje profesionalne audio snimke kazivanja stihova naših najvećih pesnika pokloni globalnoj riznici Wikimedia Commons. Na taj način, vredna interpretacija srpske poezije postala je javno dobro, besplatno i dostupno svima. Jesen je pravo vreme za pripremu zimnice. Na pijaci je ovih dana ponuda voća i povrća, za ajvar, turšiju i slatko sve veća, ali kupci pažljivo gledaju cene. Evo i prognoze vremena. Za subotu 3. oktobar meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i topao dan. Duvaće slab južni vetar. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna sutra u Loznici oko 24 stepena.
1: Sa vama i uz vas Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

0: U inovacionom centru u Loznici uručeni su vaučeri u iznosu od po 30.000 dinara namenjeni porodicama slabijeg materijalnog stanja sa akcentom na jednoroditeljske porodice. Vaučere su korisnicima uručile ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost u tehničkom mandatu Tatjana Macura i gradonačelnica Loznice Dragana Lukić. Grad Loznica intenzivno radi na asfaltiranju ulica kako na gradskom području, tako i u seoskim i ruralnim sredinama. Radovi se finansiraju sredstvima iz gradskog budžeta, a realizuju se na osnovu dogovora i zahteva meštana sa gradskim rukovodstvom. U spomeniku prirode Bojčinska šuma u Progaru privredno društvo Srbija šume d.o.o. Beograd juče je svečano obeležilo 35 godina postojanja, rada i uspešnog poslovanja. Jubilej je okupio brojne goste, predstavnike državnih institucija, resornih ministarstava, naučnih ustanova, škola, kao i zaposlene u ovom preduzeću. U turističkoj organizaciji grada Loznice održana je konferencija za novinare povodom manifestacije Miholjski susreti sela, koja će se sutra održati u Lešnici. Manifestacija koja se organizuje uz podršku grada Loznice, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu, ima za cilj promociju ruralnih sredina, očuvanje tradicije i narodnih običaja ovog kraja. Mesec solidarnosti u organizaciji Crvenog krsta Loznice obeležava se od 14. septembra do 17. oktobra tekuće godine sa ciljem pružanja pomoći socijalno ugroženim sugrađanima i podizanja svesti o solidarnosti i borbi protiv siromaštva. Kulturno nasleđe u digitalnom dobu dobilo je izuzetno vredan doprinos. Nakon 2,5 decenije rada u medijima, naš kolega novinar i spiker Milinko Mile Vasiljević odlučio je da svoje profesionalne audio snimke kazivanja stihova naših najvećih pesnika pokloni globalnoj riznici Wikimedia Commons. Na taj način, vredna interpretacija srpske poezije postala je javno dobro, besplatno i dostupno svima. Jesen je pravo vreme za pripremu zimnice. Na pijaci je ovih dana ponuda voća i povrća za ajvar, turšiju i slatko sve veća, ali kupci pažljivo gledaju cene. Evo i prognoze vremena. Za subotu 3. oktobar meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i topao dan. Duvaće slab južni vetar. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna sutra u Loznici oko 24 stepena.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

0: 9. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa dr. Jasmine Gligorić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Za subotu 3. oktobar meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i topao dan. Duvaće slab južni vetar. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna sutra u Loznici oko 24 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: 9. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa dr. Jasmine Gligorić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: 9. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa dr. Jasmine Gligorić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Za subotu 3. oktobar meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i topao dan. Duvaće slab južni vetar. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna sutra u Loznici oko 24 stepena.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.